faile se mana tu fape ya te a. O sa o tusi nai rosa tusi, o tu ui lunga le lau lau. Ai o on pese atu mai fale. Ma ina ua taunu mai lo ti nai le fale. Sa hia ho maina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea, o te mana o ia e te tongi ina mai e te au tuku e mua o ngā huenga ina. O le sasa ina le vāo, e lima tā a. O lo utai ina mai o alala mo le tā fi i asa uma, e whā tā a. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tā a. O lo utai ina lo tau tai tai a uma, e lua tā a. Moro te wino moe ngai tae au uma, e tā ala. Mane au whae,